0: такине такетина, такине такетина, кета татрили такине такетина, кине татрили такине такетина, такине такетина, кета татрили такине такетина, кине.
1: Татрили такине такетина, такине такетина, кета татрили такине такетина, кине татрили такине такетина, такине такетина, кета татрили такине.